0: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
1: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
0: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
4: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: itu dia Baddie Melayu terakhir dari Against Mel bersama dengan Dino dan juga Rio Akilah dalam POV On Air hari ini. Selain daripada kita dengarkan pandangan daripada pendengar-pendengar kita ataupun daripada laman social media Threads, Akilah mungkin boleh kongsikan sendiri pengalaman ketika menjalani pembedahan minor pada hari Isnin dan juga Selasa lepas yang Akilah tidak bersama dengan saya. Sebenarnya awak ada masalah apa dan bagaimana awak lalui proses tu, Akilah?
1: Okay, so I ada masalah ketumbit sebenarnya di dalam tengah mata tau. So minor surgery ni, tapi lainlah experience I daripada mereka yang kongsikan di thread sebab I tak ditidurkan. Kira proses itu I lalui dalam keadaan yang sedar. Cuma area mata I itu of course dikebaskan lah, dibius. Okay. Tapi you tetap akan rasa sakit lah kalau I nak cerita in detail, horror ya, yeah? Horror. Dan of course selepas operation itu you akan terus dapat the post traumatic result lah, which is mata you akan bengkak, hasil daripada clamp kelopak mata dan sebagainya. Tapi proses tu semua memang cepat je. I rasa dalam 5 ke 10 minit dah siap.
0: Okay, so
1: tapi dia punya recovery process tu lah.
0: Dia dekat you punya kelopak mata tu ke?
1: Dalam.
0: Dalam kelopak mata tu?
1: Yes.
0: Okay, so apa lagi yang doktor sarankan supaya ketumbit tu tak berulang?
1: So, I baru tahu masalah ketumbit ni ada kena-mengena dengan hormon juga. I rasa untuk wanita lah, para wanita. Jadi kalau kita stres, mata kita kering, lepas tu kita punya lash line akan ada clogged pores. So, itu akan menyebabkan kekotoran-kekotoran itu tersekat di dalam lah. Satunya lagi adalah makeup. Eyeliner dan mascara, kata doktor, is the main culprit. Eyeshadow apa semua okey.
0: Okay.
1: Itu antaranya dan contact lens.
0: Okay, so kita nak kongsikan lagi satu POV daripada mereka yang mereka sendiri nak buat surgery tu untuk self improvement. Ada yang buat untuk memulihkan masalah rabun dan kita akan kongsikan perkara itu kejap lagi juga daripada pengguna laman Threads. Kita layankan dulu sekarang ini Garam dan Madu on the way Rakita.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tadi tu, yang tanya tu, dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti ini.

0: FYP featuring Your Playlist. Hari ini kita ada Kat Farish yang akan kita mainkan lagu-lagu yang mempengaruhi proses beliau dalam berkarya.
1: Setiap artis, I'm sure, akan ada influence-influence ataupun lagu-lagu that they were exposed to. Jom kita dengarkan daripada Kat Farish sendiri.
2: Saya adalah orang kampung. Mat motor, mat rempit. Daripada Ipoh datang KL. Dan balik Ipoh, orang terkejut. Jadi rough edge. Kenapa? Sebab daripada dulu kita dengar. Kita dengar muzik. Kita dengar daripada hardcore Biohazard. Dengar Cypress Hill. Daripada Cypress Hill, terus dengar Run DMC, terus dengar NWA, terus jadi Kat Farish.
0: Itu dia. Dia petik Run DMC. Jadi kita mainkan sekarang ini dengan lagunya High untuk FYP featuring Your Playlist di On The Way Rakita.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tadi tu, yang tanya tu. Mm-hmm. Dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Seronok nak tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
1: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
0: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
4: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 Anugerah Lagu Indie, boleh check out juga media sosial Anugerah Lagu Indie dan juga rakita.my. Ini semua eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga rakita.my. Ini semua eksklusif di Rakita 107.9.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk. Sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial Anugerah Lagu Ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang Dewasa yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.